0: nagonile na blúd.
1: Bachu strebrele myšne, nagonile na blúd.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez mi